0: kun yankin sa da suka dame shi da suke so a yi masa wasu aikace-aikace da suke shafi wannan ayyuka wannan abin sana da muhimmanci ga wato dan majalisar jiha ko na tarayya domin tun cewa su ne jigo kusan aikace-aikacen su sannan kuma sauran abubuwan da suke shafi ma'aikata suke kai tsaye to ga wani akan lai
1: assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam
2: warahmatullahi
1: na Assalamu alaikum
3: warahmatullah.
1: Alhamdulillah, mun gode Allah. Muna tattauna ne akan ƴan majalisu. Allah sifli bakwai sifli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sifli takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai. Assalamu alaikum warahmatullah.
4: Wa alaikum assalam warahmatullah.
1: To barka mu da wannan lokaci da muke tare daga yana.
4: Na'am. Haka a cikin garin Badan Fashi nan ma an shiga an kashe mutane an yi duk abin da aka yi to kaga idan aka ce za a riga gura dan majalisu ba akan wannan kaga mu wannan ai mu shine babban abin da ya kamata a ce an kare mana mutuncin mu da abin nan din Allah ya saka hukuma ya rage to rahama da Allah da rahama da Allah ya kuma karɓa farkon da
0: to masha Allah shi daga jihar Katsina kenan shi ya faɗi abin da yafi damun yankin su kage shi sai da muke magana cewa kowace kowane irin yanki akwai abin da yafi damun yankin su da matsalolin su shi ɗan majalisa sana bibiyar wannan matsalolin da suke damun ku ko ko a shi ɗan majalisa shi yake zama yayin aikin dake gani shi ne yafi dacewa da tunanin sa yi ba lalle kuma ya dace da irin bukatun ku ba ko muke wannan aikin
1: sufli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara assalamu alaikum warahmatullah tam dan ka shi akwai ta radion alhamdulillah mun gode wa Allah ya maka alhamdulillah Allah to barka da wannan lokaci
2: na
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin

0: இருக்கவுண்ணா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: Labarai wanda akwai abubuwar zama idan ka saurare su za ka ji hankalinka ba zai dauka ba a matsayin ka na ɗan Najeriya. Dan wannan abubuwan dan wannan ka saka wani kaɗai da kuma wasu ra'ayi a cewa damu ke ƙirfar da a lokacin mai sun su suke ba mu damu ke ɗan sirarawa. Wanda fatan ma na shi ne a ƙasarmu Najeriya Allah Ubangiji ya inganta ta da shugabanni masu kirki kuɗin da kishin talakawa ne da kuma ƙasar aka bar su ba abin da ya san samu ba.
0: Amina hayya kai mana godiya.

Mi ce 90 bakai da dugo ka kan zangon FM Rahma Radio ku saurari labaran duniya daga bakin Hussein Ambayin Dabawa. Yanzu lokaci ne da za ku saurari shirin kuma mai farin jini wanda ke fadakarwa nishadantarwa hadi da fadakarwa tare da ban mamaki duka a cikin shirin makarkada kunnuwan ku ku sha labari. Wajen za a yi sauraro lafiya.